एगो दोहा याद आ गई। कवि नागिन आ बिरहन के जहर के कैसे तुलना कैले बा सुनी सभी।